Aj rádio hráme božsky. Now when I was a little boy.

0: Hráme božsky. Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici potvrdili, že príslušníci policajného zboru postupovali bez zbytočných prieťahov v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu, ktorá zároveň dokáže celú trasu naplánovať, v pondelok predstavili zástupcovia ministerstva dopravy a dodávateľskej spoločnosti Asseco Central Europe. Na konci školského roka by malo každé dieťa od svojich rodičov počuť najmä to, že ho majú radi bez ohľadu na známky. Hodnota dieťaťa sa totiž nedá zmerať vysvedčením. Prešovská mestská hromadná doprava prejde od 1. júla na letný prázdninový režim. Počas júla a augusta nebudú premávať školské spoje a viaceré linky budú jazdiť podľa upravených cestovných poriadkov. Novým trénerom futbalistom Manchesteru City sa stalo Enzo Maresca. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Žil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Diskotéka. Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské Sky Rádio už od 7 rána. Opäť raz je tu vaše Skyko s Milkým, alebo dopoludne so Sky Rádiom. Ako len chcete, podstatné je, že Danička vám nosí správy, Milky vám nosí nové informácie a Peťo mieša božskú hudbu. Tak vítajte a dobré ráno.

0: reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Je taká vzácna a myslím, že úžasná príležitosť, pretože naozaj Prešovský dopravný podnik nechce ďalej trpieť nedostatkom šoférov a tak si vymyslel ich liaheň. Dopravný podnik mesta Prešov otvoril vlastné školiace stredisko a spustil prvý kurz pre vodičov trolejbusov. Chce tak pružnejšie reagovať na ich nedostatok a znížiť náklady. Nedostatok vodičov je témou, s ktorou sa v posledných rokoch stretávajú viaceré dopravné podniky. Prešove sa preto rozhodli teda urobiť krok, ktorý im má pomôcť vychovávať nových vodičov efektívnejšie a zároveň získať väčšiu nezávislosť pri ich príprave. Dopravný podnik mesta Prešov už nebude odkazaný na externé školiace pracoviská autoškoly. Jednoducho otvorením vlastného školiaceho strediska získame väčšiu flexibilitu pri organizovaní kurzov a zároveň znižujeme náklady na odbornú prípravu vodičov. Vďaka tomu dokážeme rýchlejšie reagovať aj na prípadný nedostatok vodičov trolejbusov. Zároveň ide o dôležitý krok k posilneniu personálnych kapacít do budúcnosti, uviedol Prešovský dopravný podnik. No a prvý kurz odštartoval už v polovici júna a zapojilo sa doň 7 vodičov autobusov, ktorí si chcú rozširovať kvalifikáciu o vedenie trolejbusov. Dopravný podnik získal povolenie na realizáciu školení od Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, vďaka čomu môže vzdelávanie zabezpečovať vo vlastných priestoroch, no a samozrejme s vlastnými inštruktormi. Do kurzu sa môžu prihlásiť vodiči starší ako 20 rokov, ktorí vlastnia vodičské oprávnenie skupiny D. Získaním oprávnenia na vedenie trolejbusu sa vzdelávanie nekončí. Vodiči budú mať možnosť postupne si rozširovať kvalifikáciu aj na ďalšie typy trolejbusov, vrátane parciálnych vozidel. Cieľom je pripraviť ich na obsluhu celého vozového parku dopravného podniku mesta Prešov, približil dopravca. No a my sa budeme tešiť naozaj, lebo stále sme bojovali s nedostatkom vodičov, či už na bežných linkách, alebo na trolejbusových linkách. A stále sme videli rôzne inzeráty a motivácie a úľavy a neviem čo, aby niekto túto veľmi náročnú prácu vzal. No a keď budú mať vlastné takéto stredisko, kde si ich vyučia, zaučia, preskúšajú, tak to bude podľa mňa veľmi efektívne a verím, že už nebudú potom zbytočne hľadať šoférov, ale iba siahnú do ich liahne a vybavené. Tak myslím, že opäť raz môžeme povedať, že toto je smart riešenie a kričíme jedno veľké bravo.

0: dnes prvýkrát ideme na východné cesty, pretože tam nám hlásite radary v Barci pri Amfavke smere do mesta, na Ľudvíkovom dvore smer Šatca, Prešove na výjazde z mesta smere na Malý Šariš, na výjazde zo Sečovec smere do Trebišova a na Močerianskej v Michalovciach smer Pozdyšovce. Máme hliadky, tie sú na Levočkej pri Orlenke smere od Vyšného Opatského v Košiciach a v Zdobe smer Košice. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici potvrdili, že príslušníci policajného zboru postupovali bez zbytočných prieťahov, v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu, ktorá zároveň dokáže celú trasu naplánovať, v pondelok predstavili zástupcovia ministerstva dopravy a dodávateľskej spoločnosti Asseco Central Europe. Na konci školského roka by malo každé dieťa od svojich rodičov počuť najmä to, že ho majú radi bez ohľadu na známky. Hodnota dieťaťa sa totiž nedá zmerať vysvedčením. Prešovská mestská hromadná doprava prejde od 1. júla na letný prázdninový režim. Počas júla a augusta nebudú premávať školské spoje a viaceré linky budú jazdiť podľa upravených cestovných poriadkov. Novým trénerom futbalistov Manchester City sa stalo Enzo Maresca. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.
3: Sedem hodín a 47 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate úvodnú hodinku Skyka s Milkým. No a my sa, tak ako je našim dobrým zvykom, po 3/4 ideme pozrieť do kalendára, pretože dnes majú 30. júna v útorok meninky nositeľky krásneho ženského mena Melania. Všetky Melanky oslavujú a my sa ideme pozrieť na pôvod tohto mena. Je z gréckeho Malania, čo znamená čierna alebo tmavá. Žena s týmto menom je vo svojom živote mimoriadne schopná, vynalezavá a úspešná. Rada sa učí novým veciam, získava informácie a neskôr ich využíva vo svoj prospech. Nie je tvrdohlava, preto sa rada nechá poučiť od druhých, nechá si poradiť, dokonca si vyberie ponaučenia z chýb iných. Týmto svojim prístupom si veľmi veľa v živote uľahčí a vynie sa tak mnohým komplikáciám. Nie každý jej sen sa dá zrealizovať, ale nikdy sa nevzdáva a vytrvalo bojuje, pretože sa nikdy nenudí. Stále nad niečím premýšľa, kombinuje a prehodnocuje. Práve takto táto žena dosahuje svoje úspechy. No a nepatrí medzi zákerných ľudí, ktorí sú nepríjemní. Ona vždy bojuje podľa pravidel a čestne. Má mnoho úprimných priateľov, na ktorých sa môže spoľahnúť vždy, keď to potrebuje. Veľmi si váži skutočné priateľstvo, preto ani ona sa im neobracia chrbtom. Býva športovo založená, neraz sa aj v tejto oblasti uplatní veľmi dobre. Lákajú tiež umenie a tanec. Svojemu partnerovi býva verná, ale nie vždy mu dokáže venovať toľko času, koľko by chcelo s ňou tráviť. No a typickou farbou Melániek je vraj červená, tá ohňovo-červená, tak to značí vášeň. A ja verím, že ste v tejto vysvetlivke nejakú tú melanku, ktorú poznáte, našli. Pretože o tom to je, či už u vás doma, alebo v pracovnom kolektíve party, niekde, keď sa nejaká melanka nachádza, tak rozhodne nezabudnite dnes zavložovať. Ešte do polnoci na to máte kopec času. No a my sa pripájame zo Sky Rádia a želáme melankám len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a hlavne dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. No a teraz ako správne rádio pribalíme k tejto gratulácii aj niečo z hudby. Toto je Macy Gray a Sexual Revolution. Melanky, všetko najlepšie.
1: Sky

8. ideme opäť za vami na východné cesty. Radary nám hlasíte pri letisku v smere od Kapušian na Prešov, v Dargove smere od Sečoviec, na konci Michaloviec smer Pozdyšovce a na D1 pred Štrbou smere od Popradu. Hliadky máme v Zdobe pri kostole smer do Košic a na začiatku Sečoviec smere na Dargov. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.

0: Mesto Michalovce počas horúčav ochladzuje vodná hmla, kropenie aj vodný bar. Prešovský samosprávny kraj spúšťa od začiatku júla požičovňu elektrobicyklov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo nové všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií na podporu opatrení v oblasti životného prostredia. Kraj tak bude mať nový systém podpory projektov, ktoré prispejú k lepšej ochrane životného prostredia a adaptácii územia na klimatickú zmenu. Mesto Michalovce prijalo počas horúcich dní viaceré opatrenia na zmiernenie vysokých teplôt vo verejnom priestore. V uliciach premáva multikára s vodnou hmlou aj kropiace vozidlo. Obyvatelia môžu využiť vodný bar či fontánky s pitnou vodou v centrálnej mestskej zóne. Mesto Košice vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa komplexnej modernizácie električkovej trate na Elejovej ulici v úseku od križovatky pri moste VZS po kruhový objazd na Moldavskej ulici. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške viac ako 55 miliónov eur bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 5. augusta. Magistrát v súčasnosti finalizuje zabezpečenie financovania investície. Prešovský samosprávny kraj spúšťa od zajtra prevádzku prvej požičovne elektrických bicyklov pod značkou Svetomariánska púť. Rozširuje tak infraštruktúru pútnického turizmu a prepája duchovné tradície s modernou cykloturistikou. Bicykle je možné si požičať v priestoroch inovačného partnerského centra v Prešove. Prejdeme na šport. Českému futbalovému majstrovi Slavii Praha hrozí za výdržnosti počas nedohraného derby so Spartou trest uzavretia tribún na celý rok. Podľa predsedu predstavenstva Jaroslava Tvrdíka čelí klub správnemu konaniu zo strany Českého ministerstva vnútra a finančné škody by v krajnom prípade mohli dosiahnuť až 100 miliónov českých korún.
1: Osem hodín a 5 minút práve v tejto chvíli, to je presný čas u Skyrádia a naša Danička vám priniesla správy z domov zahraničia e-športu a preniesla nás tak už do druhej hodinky. Už to nie je ten úvod, už sme v pohode, rozvoniava kávička na pracoviskách, už sa na nás šéf tak nedívá a tak si môžete užívať dosýta poľskú hudbu zo Skyrádia a témy, ktoré vám prinášame nielen z východu Slovenska, tak si urobíte pohodlíčko, pretože ideme na to. Dobré ránko.

0: Reklama.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama. Sky Radio.
4: Som hodín 19 minút, to je presný čas zo Skyrády a vy stále počúvate druhú hodinu Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na jedno nadchádzajúce hudobnú akciu, ak to tak môžem nazvať, ale už dávno to nie je len akciou. Hudba žije Prešov 2026, tak sa volá podujatie, ktoré sa uskutoční už onedlho na Prešovskom amfiteátri. No a stáva sa naozaj stále väčším, až niektorí hovoria najväčším festivalom na východnom Slovensku. Hudba žije Prešov sa uskutoční 31. júla až 1. augusta 2026 v Mestskom amfiteátri. Aj tento rok chce potvrdiť svoju pozíciu kľúčového letného podujatia v regióne. Hudba žije Prešov sa dlhodobo profiluje ako najväčšie hudobné podujatie na východnom Slovensku a tento status podporuje nielen veľkosťou, ale aj menami v line-upe a rastúcim záujmom publika. Organizátori aj preto naozaj zaplnili promokanály informáciami o festivale, komunikujú ako zásadnú udalosť leta na východe, ktorá každoročne priťahuje fanúšikov z celého regiónu. Tohtoročný line-up prinesie na jedno miesto naozaj silné mená československej scény. Medzi potvrdenými interpretmi už teraz figurujú Separ, Kontrafakt, Izomandias, Pilsi, Luka Brasi, Tenex, Sararikas, Rafael, Nerieš, Šimi, Tina, Mike Spirit, Cico Benda, Renderendi a ďalší interpreti, pričom festival stavia na kombinácii overených headlinerov a aktuálnych mien domácej hudobnej scény. Výraznú rolu hrá aj miesto konania. Mestský amfiteáter v Prešove bude dejiskom dvoch dní, počas ktorých sa najväčší festival na východe spojí s open air atmosférou, letnou energiou a silným návštevníckym zážitkom. Práve toto prepojenie veľkého line-upu, lokality a komunity robí z Hudba žije Prešov podujatie, ktoré presahuje rámec bežného koncertu. Tí, ktorí už na ňom boli, naozaj vedia, že je tam neopakovateľná atmosféra, komunita jednoducho žije svojou hudbou a záujem o festival je podľa dostupných informácií tradične obrovský a organizátori pripomínajú aj vypredaný minulý ročník, čo posilňuje očakávania, že aj tento rok pôjde o jedno z najvýraznejších hudobných podujatí leta na Slovensku. Hudba žije Prešov, tak vstupuje do ročníka 2026 ako značka, ktorá na východe už dávno nepredstavuje len festival, ale etablovanú letnú udalosť s vlastnou silnou identitou. Tak verím, že 31. júla a 1. augusta sa vidíme na Prešovskom amfiteátri a užijeme si nielen headlinerov, ale všetkých účinkujúcich dosýta, že počasie bude priať a naozaj si to užijeme na 110%. Tešíme sa.

0: po pol deviatej sa opäť vraciame k vám za volanty a tam nám hlásite rádary na konci Sečovskej cesty v Košiciach smer Palackého, na Vyšnom Opáckom pri gymnáziu smere von z mesta, v Dargove smer Košický Klečenov a na D1 pred Východnou smere od Popradu. Hliadky máme v Košiciach na Vodconke pri okresnom úrade smere od Amfiteátra, na Furči pri Torise smer Lingov, v Nižnej Myšli a v Prešove na Šváboch za Mebelixom smere von z mesta, tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici potvrdili, že príslušníci policajného zboru postupovali bez zbytočných prieťahov v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu, ktorá zároveň dokáže celú trasu naplánovať, v pondelok predstavili zástupcovia ministerstva dopravy a dodávateľskej spoločnosti Asseco Central Europe. Na konci školského roka by malo každé dieťa od svojich rodičov počuť najmä to, že ho majú radi bez ohľadu na známky. Hodnota dieťaťa sa totiž nedá zmerať vysvedčením. Prešovská mestská hromadná doprava prejde od 1. júla na letný prázdninový režim. Počas júla a augusta nebudú premávať školské spoje a viaceré linky budú jazdiť podľa upravených cestovných poriadkov. Novým trénerom futbalistov Manchesteru City sa stalo Enzo Maresca. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
3: 8:47 je presný čas od Sky Rádia. Vy stále počúvate druhú hodinu Skyka s Milkym. No a keďže dnes je ten veľký deň, kedy naše ratolesti dostávajú vysvedčenia, tak naozaj väčšina podnikov motivuje žiakov k tomu, aby prišli s čistými vysvedčkami a dostali za to aj poriadne odmeny. Žiakov čakajú v Prešovskom kraji naozaj za dobojovaný školský rok výrazné a pekné odmeny. No a na tieto miesta by ste ich určite mali zobrať aj s vysvedčením v ruke. Viaceré podniky a areály v Prešovskom kraji odmenia školákov za koniec roka zľavami, čím vstupmi zadarmo. Na niektorých miestach stačí pri pokladni ukázať len vysvedčenie. V utorok sa teda pre školákov skončí ďalší školský rok. Už v tejto chvíli predpokladám, keďže máme 8:45, už dostávajú školáci po nejakých riaditeľských príhovoroch v svojich triedach od triednych učiteľov a učiteľiek vysvedčenia, teda hodnotenie celého školského roka, ako sa im darilo. No a ak sa im darilo dobre a majú tie vysvedčenia od vrchu po spodok zasypané jednotkami, tak za to môžu mať aj nemalý profit. No a do školských lavíc sa opäť vrátia až v septembri, no ešte predtým si domov odnesú to vysvedčenie, ktoré môže mať u istých prevádzkovateľov naozaj hodnotu. Či už bude vysvedčenie plné jednotiek, alebo sa na ňom objaví aj horšie známky, pochvala a povzbudenie majú svoje miesto. Pre niektorých žiakov môžu byť odmenou za úspechy, pre iných zase motiváciou nevzdávať sa v ďalšom školskom roku, skúsiť zabrať ešte viac. Práve preto sa viaceré inštitúcie, podniky či organizácie v Prešovskom kraji aj tento rok rozhodli potešiť školopovinné deti a pripraviť pre nich rôzne odmeny. Trebárs taký pivovar Umedveďa, ktorý nájdete v Humennom. Samozrejme, rodičom poskytne iné drinky. Si pripravil prekvapenie pre každého školáka. V deň odovzdávania vysvedčení dostane každé dieťa po predložení vysvedčenia pizzu v hodnote 2,90 úplne gratis. Na výber má z dvoch druhov. Thermal Park Lipany má darček pre každého jednotkára. Žiak, ktorý sa pri pokladni preukáže vysvedčením so samými jednotkami, má celodenný vstup do tohto Thermal Parku úplne zadarmo, alebo teda za symbolické euro, aby sme boli presní. Rovnako si môžete vysvedčenie užiť v Pedal Planet v Novej Polianke, kde každý žiak, ktorý ukáže vysvedčenie, má vstup zadarmo. Akcia platí od dnes až do 5. júla. Na koniec školského roka môžete oslaviť aj v Aqua City Poprad, kde má každé dieťa s vysvedčením na samé jednotky vstup za symbolické euro. Akcia platí dnes. No a posledným takýmto termalparkom je Termalpark Šírava Spa Resort, ktorý si pripravil pre všetky školopovinné deti do 15 rokov vstup úplne zdarma aj bez vysvedčenia, teda kašľať na známky. Máte to gratis, akcia platí do 3. júla, takže choďte sa vyčvachtať na Šírahu, pretože tam berú aj trojkárov úplne v pohode. Každopádne, ak teda nesplňate takéto kritériá, tak vás rodičia určite zoberú na nejakú dobrú zmrzku, pizzu alebo kebab alebo čo ja viem čo iné. Každopádne treba osláviť, pretože začínajú prázdniny.

No a tesne pred 9 ideme opäť za vami za volanty, pretože tam nám hlásite hliadky na Vodzonovej v Košiciach pri okresnom úrade smer od amfiteátra, v Košických Olšanoch smer Košice, v Nižnej Myšli a v Prešove na Sekčove za Mobilixom smere na Šváby von z mesta. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

Prešovský samosprávny kraj spustil digitálnu turistickú kartu. V Košickej univerzitnej nemocnici za 3 dni ošetrili pre extrémne horúčavy 20 ľudí. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Cezhraničnú spoluprácu medzi východom Slovenska a Ukrajinou posilní Európske zoskupenie územnej spolupráce Vihorlat. Jeho založenie včera schválilo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Zakladajúcimi členmi zoskupenia sú okrem Košického kraja aj Prešovský samosprávny kraj a Zakarpatská oblastná rada. V Košickej univerzitnej nemocnici Louisa Pastera v dôsledku extrémnych horúčav počas 3 dní od piatka do nedele v urgentných ambulanciách ošetrili spolu 20 ľudí. Kolapsy z tepla postihli aj ľudí v strednom veku. Išlo aj o srdcové zlyhávania a problémy s vysokým tlakom. V niektorých lokalitách v nedeľu teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Krajská organizácia cestovného ruchu Prešov Region v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom predstavujú novinku tohtoročnej letnej sezóny. Digitálnu destinačnú kartu Prešov Region Travel Card. Karta v mobilnej aplikácii ponúka zľavy, výhody a tipy na výlety a podujatia. Návštevníci tak získavajú komplexného digitálneho sprievodcu po Prešovskom kraji priamo vo svojom mobile. Oficiálne ju spustili včera v Prešove. Prejdeme na šport. Paraguajskí futbalisti senzačne postúpili do 8 finále majstrovstiev sveta. V 16 finálovom zápase triumfovali nad favorizovaným Nemeckom 4-3 v 11-kovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1-1.

9 hodín, 2,5 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. No a my spúšťame po úžasných správach naše dánicky už tretiu hodinku Skyka s Milkym. Naozaj vonku je to na... No ja neviem, na odpískanie, doslova do písmena. Jasno, jasno, jasno. Až po obede ojedinele prehánky alebo búrky z tepla, pretože najvyššiu dennú teplotu nám dnes hlásia, počúvajte dobre, na 35 až 40 stupňov na krajnom severe a Spiši miestami len okolo 33, ale napríklad také Hurbanovo bude možno aj 41,2. Takže ja vám odporúčam naozaj ostať v klimatizovaných miestnostiach a užívať si hudbu zo Sky Rádia, pretože k tomu nejaký poriadne zachladený drink a nič iné vám v tomto vedre naozaj nechýba.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.
2: Hodina 15 minút, alebo ak chcete 9:45, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 3. hodinu do poludňajšej show, alebo Skyka s Milkym, ako chcete. No a rozmohol sa nám tady takovej nešvar, ako povedali v jednom slávnom filme. V poslednej dobe naozaj polícia registruje veľmi veľa prekročení maximálnej povolenej rýchlosti. Máme tu opäť pretekárov, rôznych drifterov a tak povediac synáčikov na drahých a silných ockových autách, ktorí jednoducho nezvládajú situáciu a prekračujú rýchlosť, riskujú životy seba aj iných, a tak naozaj je to už neúnosné, a preto polícia stále prichádza s novými akciami, obzvlášť cez víkend, kedy sa to kumuluje a naozaj tých cestných pirátov je kvantum. No a nebolo to inak ani minulý týždeň, kedy polícia naozaj zaznamenala na ceste 1/18 v smere z Prešova do Kapušian dve skutočne závažné prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti. Tamto máte tú rovinku pri letisku, štvorprúdovku. Mladých to láka naozaj stlačiť ten pedál viac alebo vyskúšať, koľko tátikov bavrak dá, ale jednoducho je to nepripustné z bezpečnostného hľadiska a z hľadiska dopravných predpisov, ktoré ešte stále, chvála Bohu, vládnu na Slovensku. No a tak polícia v oboch prípadoch potvrdila, že išlo o veľmi mladých, neskúsených vodičov, ktorí riskovali doslova svoje životy. Hliadka mýtnej polície krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove merala rýchlosť v úseku, kde je najvyššia povolená rýchlosť 90 km za hodinu. To je inak informácia pre vás všetkých, pretože sa veľmi často stretávam, keďže týmto úsekom prechádzam de facto denne, že ľudia si myslia, že je to tam 110. Nie, nie je to pravda, nie je to cesta prvej triedy, je to normálne mimo obce 90 popri letisku, takže to tam nepreháňajte. No a napriek tomu tam 20-ročnému vodičovi namerali rýchlosť, počúvajte, 165 km za hodinu. To už je teda ponáhľačka, ako sa patrí. Druhý 26-ročný vodič jazdil rýchlosťou 152 km za hodinu, čo je tiež kvantum prekročenie, teda nad 90 o pekných pár čísel. Obaja vodiči boli za svoje konanie riešení v blokovom konaní. Dýchové skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu boli v oboch prípadoch negatívne.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Pretože o pol desiatej ideme za vami za volanty, pretože aj tam nám hlásite za poslednú polhodinku nové radary, aj hliadky radary na výjazde z Košic pri Autobazare smer Košický Klečenov, na Košickej pri Solivare, v Prešove smer do centra, v Sečovciach smer na Dargov, no a hliadky máme na Vyšnom Opatskom pri gymnáziu smere von z mesta a v Ďuržošíku smere od Bidoviec. Mám všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
2: Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici potvrdili, že príslušníci policajného zboru postupovali bez zbytočných prieťahov v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu, ktorá zároveň dokáže celú trasu naplánovať, v pondelok predstavili zástupcovia ministerstva dopravy a dodávateľskej spoločnosti Asseco Central Europe. Na konci školského roka by malo každé dieťa od svojich rodičov počuť najmä to, že ho majú radi bez ohľadu na známky. Hodnota dieťaťa sa totiž nedá zmerať vysvedčením. Prešovská mestská hromadná doprava prejde od 1. júla na letný prázdninový režim. Počas júla a augusta nebudú premávať školské spoje a viaceré linky budú jazdiť podľa upravených cestovných poriadkov. Novým trénerom futbalistov Manchester City sa stalo Enzo Maresca. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. Sky Radio.
2: 9 hodín 46 minút je presný čas zo Sky Rádia. Nuž a my ideme v tejto chvíli do Košíc, pretože tam sa miestni poslanci zídu dnes a prerokujú volebné obvody, parkovaciu politiku či novú bytovú výstavbu. Košickí mestskí poslanci sa dnes mimoriadne zídu na popoludnejšom zastupiteľstve, ktoré sa začne o 13:00. Opätovné stretnutie poslancov zvolal primátor Jaroslav Polaček. Diskusia sa zameria na 30 bodov. Nosnou témou bude modernizácia súčasnej infraštruktúry mesta, ale aj výstavba nových bytových jednotiek. Mesto predkladá žiadosť o príspevok na modernizáciu expozície Dolnej brány, ktorá má zlepšiť prezentáciu stredovekého dedičstva. Projekt by mal prispieť k rozvoju turizmu. Pripravujeme aj žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na zvyšovanie kvality sociálnych služieb v zariadení na Adlerovej 4. V prípade schválenia by sa uskutočnila aj výstavba sociálnej infraštruktúry. Mestské zastupiteľstvo bude schváľovať aj spoluprácu so spoločnosťou Dostupný nájom na výstavbu bytových jednotiek pre sociálne slabších občanov z Luníka 9. Súčasťou je aj podpis memoranda o spolupráci, spresnila Jana Poľová z magistrátu mesta Košice. Radnica sa chce podieľať aj na rozvoji športu. Poslanci si tiež pripomenú dotácie športových projektov i aktivít počas rokov 2020 až 2026. Podávame aj žiadosť o príspevok z eurofondov, ktorý pôjde na výstavbu cyklistickej cesty spájajúcej Moskovskú triedu, Torisku a Štúrovú ulicu. Projekt má zlepšiť cyklistickú infraštruktúru v centre Košíc. Navrhujeme poskytnúť priestory Národného olympijského centra plaveckých športov pre zriadenie Múzea športu Košice, ktoré by spravoval Slovenský olympijský a športový výbor. Primátor Jaroslav Polaček bude informovať o poskytnutých dotáciách v celkovej výške takmer 5,5 milióna eur pre športové kluby v rokoch 2020 až 2026 z rozpočtu mesta a ďalších externých zdrojov, dodala hovorkyňa Poľová. Krajské i mestské zastupiteľstvá sa vzhľadom na nastávajúce komunálne voľby venujú aj určeniu volebných obvodov. Témou diskusie bude aj prípadná zmena všeobecne záväzného nariadenia, ktoré vo vybraných úsekoch upravuje dočasné parkovanie. Schválenie VZN-ka by mohlo napomôcť s prehľadnosťou parkovacieho systému. Tak aj týmto témam sa budú dnes venovať košickí mestskí poslanci na mimoriadnom zasadaní popoludňajšieho zastupiteľstva.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Tesne pre 10. si ráme takto božsky a ideme opäť za vami za volanty. Radary hlásite v Košiciach. Na výjazde z mesta pri autobazare smer Košický Klečenov, vo Furči pri Lidli smer Lingov, v Prešove na Košické pri Solivare smere do centra mesta a v Košickom Klečenove smere od Dargova. Hliadky máme na Vyšnom Opáckom pri gymnáziu smere od Mostavé SS, na Gemerskej pred križovatkou s Rastislavovou, v Ďurďošíku smerom od Bidoviec a v Trhovišti smer Michalovce. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Mesto Michalovce počas horúčav ochladzuje vodná hmla, kropenie aj vodný bar. Prešovský samosprávny kraj spúšťa od začiatku júla požičovňu elektrobicyklov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo nové všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií na podporu opatrení v oblasti životného prostredia. Kraj tak bude mať nový systém podpory projektov, ktoré prispejú k lepšej ochrane životného prostredia a adaptácii územia na klimatickú zmenu. Mesto Michalovce prijalo počas horúcich dní viaceré opatrenia na zmiernenie vysokých teplôt vo verejnom priestore. V uliciach premáva multikára s vodnou hmlou aj kropiace vozidlo. Obyvatelia môžu využiť vodný bar či fontánky s pitnou vodou v centrálnej mestskej zóne. Mesto Košice vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa komplexnej modernizácie električkovej trate na Elejovej ulici v úseku od križovatky pri moste VSS po kruhový objazd na Moldavskej ulici. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške viac ako 55 miliónov eur bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 5. augusta. Magistrát v súčasnosti finalizuje zabezpečenie financovania investície. Prešovský samosprávny kraj spúšťa od zajtra prevádzku prvej požičovne elektrických bicyklov pod značkou Svetomariánska púť. Rozširuje tak infraštruktúru pútnického turizmu a prepája duchovné tradície s modernou cykloturistikou. Bicykle je možné si požičať v priestoroch inovačného partnerského centra v Prešove. Prejdeme na šport. Českému futbalovému majstrovi Slavii Praha hrozí za výdržnosti počas nedohraného derby so Spartou trest uzavretia tribún na celý rok. Podľa predsedu predstavenstva Jaroslava Tvrdíka čelí klub správnemu konaniu zo strany Českého ministerstva vnútra a finančné škody by v krajnom prípade mohli dosiahnuť až 100 miliónov českých korún.

10 hodín a 3 minútky, to je presný čas zo Skyrádia. My sme sa po úžasných správach našej Danicky prehúpli už do poslednej 4. hodinky. Verím, že nič náročné ani outdoorové nerobíte, že ste niekde v klimatizovanej pracovni a predstierate nejakú tú činnosť až do konca pracovnej doby. Verím, že vám k tomu pomáha aj božská hudba zo Skyrádia, no a ktorú si dáme aj v poslednej hodinke dnešného Skyka s Milkym a pridáme samozrejme aj nejaké tie témy, nie len z východného Slovenska, Danická vám to potom celé uzavrie ďalšími správami, ale to bude až za hodinku, tak užívajte ešte božskú hudbu zo Skyrádia.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis SK najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis SK. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
4: Reklama.

10 hodín a 15 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Nuž, a my sme dostali čerstvé info aj ohľadne tej akcie, ktorú ste už asi zaregistrovali vo viacerých médiách, kedy horelo vo väznici v Šatci a 6 ľudí s dýchacími ťažkosťami muselo byť hospitalizovaných. Požiar mal založiť jeden z odsúdených. Podľa informácií televízie JOJ, ktorá bola na meste ako prvá, mal jeden z väzňov najprv podpáliť uterák a následne rozšíriť oheň na matrace vo svojej cele. Vo väznici v Šatci došlo k požiaru k udalosti zo sobotného rána. Táto udalosť postavila na nohy naozaj celý objekt a všetkých v ňom. Prebiehal zásah záchranných zložiek. Požiar tiež spôsobil dýchacie ťažkosti 6 osobám, informuje o tom portál noviny.sk. Incident sa odohral na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním. Podľa informácií televízie JOJ mal jeden z väzňov najprv podpáliť uterák a následne rozšíriť oheň na matrace vo svojej cele. Hasiči teda požiar uhasili, no z plodiny horenia sa rozšírili priestormi väznice. Celkovo sa nadýchalo dymu 6 osôb, medzi ktorými boli väzni a dokonca aj strážnici. Okrem zdravotných následkov pre niektorých z prítomných zostala v dôsledku požiaru poškodená jedna väzenská cela. Môžem potvrdiť, že na mieste zasahujú 2 ambulancie záchrannej zdravotnej služby, uviedla hovorkyňa Petra Klimešová. Nože ako to celé dopadlo, budeme napäto čakať, či teda vyhodia z toho dôsledky a tak ďalej, či niekto bude zodpovedný za toto všetko a možno sa pod ním zatrase stolička, ale to až na budúce po aktualizácii tejto správy.

0: pol jedenástej sa ideme pozrieť na východné cesty, pretože tam nám hlásite hliadky na Vyšnom Opatskom pri gymnáziu smere od Mosta VSS, v Ďurďošiku smere od Bidoviec, v Trovišti smer Michalovce a v Poprade pri Maxe smere do mesta. Máme aj radar, ten útočí vo Furči pri Lidli smer Lingov a v Prešove na Košickej pri Solivare. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici potvrdili, že príslušníci policajného zboru postupovali bez zbytočných prieťahov, v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu, ktorá zároveň dokáže celú trasu naplánovať, v pondelok predstavili zástupcovia ministerstva dopravy a dodávateľskej spoločnosti Asseco Central Europe. Na konci školského roka by malo každé dieťa od svojich rodičov počuť najmä to, že ho majú radi bez ohľadu na známky. Hodnota dieťaťa sa totiž nedá zmerať vysvedčením. Prešovská mestská hromadná doprava prejde od 1. júla na letný prázdninový režim. Počas júla a augusta nebudú premávať školské spoje a viaceré linky budú jazdiť podľa upravených cestovných poriadkov. Novým trénerom futbalistom Manchesteru City sa stalo Enzo Maresca. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Je 7:43, to je presný čas u Skyrádia, a naozaj vonku je to stále zaujímavejšie a zaujímavejšie. Dnes v rámci predpovede naozaj jasno až polooblačno, po obede nám ojedinele predikujú nejaké tie prehánky alebo búrky z intenzívneho tepla, a to naozaj teplo je intenzívne, ba až extrémne, pretože dnes nám najvyššiu dennú teplotu hlásia 36 až 40 stupňov na krajnom severe a Spiši okolo 33, ale zase na krajnom juhu okolo ich Hurbanova čakáme možno aj padnutie teplného rekordu, ktorý je už niekoľko rokov 40,3, a dokonca dnes tam má byť možno aj 41. Uvidíme, či sa to podarí. Každopádne to predikuje, aby ste sedeli v klimatizovanej miestnosti, nechodili na priame slnko, absolútne bez pokrývky hlavy, bez dostatočného pitného režimu a tak ďalej. Všetko to, čo na vás chrlia všetky médiá, je jednoducho pravda, pretože skolabujete a budete sa z toho musieť dostávať. Naozaj to nie je sranda. Ak si pozriete celú Európu, tak primorské nádherné strediská, kam chodíme na dovolenky, momentálne hlásia 34, 35 max, a u nás 40, 41. Úplne šialenstvo, a tak naozaj slameňák na hlavu, oliať sa vodou a len prebehnúť po slnku a schovať sa niekde do tieňa alebo najlepšie do klímy, pretože toto už hraničí s hazardovaním so zdravím. Nuž, ale aby sme tomu ešte nasadili naozaj čerešničku na tú pomyselnú horúcu tortu, tak na východe padol národný teplotný rekord. Na Slovensku bol včera prekonaný teplotný rekord na zrážkomernej stanici v Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie. Bolo nameraných koľko? No presne, ako som vravel, 41 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav potvrdil, že bol prekonaný absolútny teplotný rekord z júla 2007, kedy v Hurbanove bolo nameraných 40,3 stupňa Celzia. No a SHMU zaznamenal aj ďalšie rekordy v podobe najvyšších teplot vzduchu. Na zrážkomerných staniciach Štrkovec v okrese Rimavská Sobota nameral 40,6. Teploty na klimatologickej stanici Mužla v okrese Nové Zámky vystúpili na 40,5 stupňa Celzia. Klimatologička SHMU Katarína Mikulová skonštatovala, že na staniciach Mochovce v okrese Levice a Somotor v okrese Trebišov bol vyrovnaný rekord z Hurbanova z roku 2007, keďže teploty tam dosiahli 40,3 stupňa Celzia. Takže nie len vyrovnané rekordy po celom Slovensku, ale dokonca prekonaný, a tak, ako som vravel, 41 stupňov. To je úplne šialenstvo. Ja neviem, kam sa tá naša zem ponáhľa, kam sa posúva, ale niekedy 41 bolo v Etiópii, no a teraz tuto na juhu Slovenska. Tak naozaj pitný režim, všetky tie pokrývky hlavy, alebo len tak ležať pri ventilátore doma a don't move.
0: Reklama.
2: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
3: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
4: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
5: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
2: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Dnes naposledy ideme ešte na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Levockej pri Orlenke, na Gemerskej ulici pred križovatkou s Rastislavovou, Prešove na Bardejovskej pri Slovnaftke smer centrum, na Švábskej v križovatke so Solivárskou, hliadky máme na Vlconovej v Košiciach pri okresnom úrade, na konci Vyšného Opatského pri gymnáziu a vo Furči pri Lidli smer Lingov. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Sky Rádio.
0: Nože je tu záver dnešnej dopoludnejšej show alebo Skyka s Milkym, ako len chcete. Každopádne veríme, že ste s nami prežili 4 príjemné hodinky a že tak urobíte aj zajtra. Už od 7 rána opäť laďte Sky Rádio, pretože prídeme s novými témami nielen z východu Slovenska a z kopou božskej hudby, na ktorú ste už zvyknutí, a verím, že vám robí dobre spolu s Klimou niekde v kancli a máte pohodu so Sky Rádiom. Krásny deň.

Prešovský samosprávny kraj spustil digitálnu turistickú kartu. V Košickej univerzitnej nemocnici za 3 dni ošetrili pre extrémne horúčavy 20 ľudí. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Cezhraničnú spoluprácu medzi východom Slovenska a Ukrajinou posilní Európske zoskupenie územnej spolupráce Vihorlad. Jeho založenie včera schválilo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Zakladajúcimi členmi zoskupenia sú okrem Košického kraja aj Prešovský samosprávny kraj a Zakarpatská oblastná rada. V Košickej univerzitnej nemocnici Louisa Pastera v dôsledku extrémnych horúčav počas 3 dní od piatka do nedele v urgentných ambulanciách ošetrili spolu 20 ľudí. Kolapsy z tepla postihli aj ľudí v strednom veku. Išlo aj o srdcové zlyhávania a problémy s vysokým tlakom. V niektorých lokalitách v nedeľu teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Krajská organizácia cestovného ruchu Prešov Region v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom predstavujú novinku tohtoročnej letnej sezóny. Digitálnu destinačnú kartu Prešov Region Travel Card. Karta v mobilnej aplikácii ponúka zľavy, výhody a tipy na výlety a podujatia. Návštevníci tak získavajú komplexného digitálneho sprievodcu po Prešovskom kraji priamo vo svojom mobile. Oficiálne ju spustili včera v Prešove. Prejdeme na šport. Paraguajskí futbalisti senzačne postúpili do 8 finále majstrovstiev sveta. V 16 finálovom zápase triumfovali nad favorizovaným Nemeckom 4-3 v 11-kovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1-1.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici potvrdili, že príslušníci policajného zboru postupovali bez zbytočných prieťahov, v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu, ktorá zároveň dokáže celú trasu naplánovať, v pondelok predstavili zástupcovia ministerstva dopravy a dodávateľskej spoločnosti Asseco Central Europe. Na konci školského roka by malo každé dieťa od svojich rodičov počuť najmä to, že ho majú radi bez ohľadu na známky. Hodnota dieťaťa sa totiž nedá zmerať vysvedčením. Prešovská mestská hromadná doprava prejde od 1. júla na letný prázdninový režim. Počas júla a augusta nebudú premávať školské spoje a viaceré linky budú jazdiť podľa upravených cestovných poriadkov. Novým trénerom futbalistov Manchesteru City sa stalo Enzo Maresca. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: iRádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk
0: Reklama.

Mesto Michalovce počas horúčav ochladzuje vodná hmla, kropenie aj vodný bar. Prešovský samosprávny kraj spúšťa od začiatku júla požičovňu elektrobicyklov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo nové všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií na podporu opatrení v oblasti životného prostredia. Kraj tak bude mať nový systém podpory projektov, ktoré prispejú k lepšej ochrane životného prostredia a adaptácii územia na klimatickú zmenu. Mesto Michalovce prijalo počas horúcich dní viaceré opatrenia na zmiernenie vysokých teplôt vo verejnom priestore. V uliciach premáva multikára s vodnou hmlou aj kropiace vozidlo. Obyvatelia môžu využiť vodný bar či fontánky s pitnou vodou v centrálnej mestskej zóne. Mesto Košice vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa komplexnej modernizácie električkovej trate na Elejovej ulici v úseku od križovatky pri moste VZS po kruhový objazd na Moldavskej ulici. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške viac ako 55 miliónov eur bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 5. augusta. Magistrát v súčasnosti finalizuje zabezpečenie financovania investície. Prešovský samosprávny kraj spúšťa od zajtra prevádzku prvej požičovne elektrických bicyklov pod značkou Svetomariánska púť. Rozširuje tak infraštruktúru pútnického turizmu a prepája duchovné tradície s modernou cykloturistikou. Bicykle je možné si požičať v priestoroch inovačného partnerského centra v Prešove. Prejdeme na šport. Českému futbalovému majstrovi Slavii Praha hrozí za výtržnosti počas nedohraného derby so Spartou trest uzavretia tribún na celý rok. Podľa predsedu predstavenstva Jaroslava Tvrdíka čelí klub správnemu konaniu zo strany Českého ministerstva vnútra a finančné škody by v krajnom prípade mohli dosiahnuť až 100 miliónov českých korún.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
0: Reklama. Sky Radio.

Prešovský samosprávny kraj spustil digitálnu turistickú kartu. V Košickej univerzitnej nemocnici za 3 dni ošetrili pre extrémne horúčavy 20 ľudí. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Cezhraničnú spoluprácu medzi východom Slovenska a Ukrajinou posilní Európske zoskupenie územnej spolupráce Vihorlat. Jeho založenie včera schválilo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Zakladajúcimi členmi zoskupenia sú okrem Košického kraja aj Prešovský samosprávny kraj a Zakarpatská oblastná rada. V Košickej univerzitnej nemocnici Louisa Pastera v dôsledku extrémnych horúčav počas 3 dní od piatka do nedele v urgentných ambulanciách ošetrili spolu 20 ľudí. Kolapsy z tepla postihli aj ľudí v strednom veku. Išlo aj o srdcové zlyhávania a problémy s vysokým tlakom. V niektorých lokalitách v nedeľu teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Krajská organizácia cestovného ruchu Prešov Region v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom predstavujú novinku tohtoročnej letnej sezóny. Digitálnu destinačnú kartu Prešov Region Travel Card. Karta v mobilnej aplikácii ponúka zľavy, výhody a tipy na výlety a podujatia. Návštevníci tak získavajú komplexného digitálneho sprievodcu po Prešovskom kraji priamo vo svojom mobile. Oficiálne ju spustili včera v Prešove. Prejdeme na šport. Paraguajskí futbalisti senzačne postúpili do 8 finále majstrovstiev sveta. V 16 finálovom zápase triumfovali nad favorizovaným Nemeckom 4-3 v 11-kovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1-1.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici potvrdili, že príslušníci policajného zboru postupovali bez zbytočných prieťahov, v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu, ktorá zároveň dokáže celú trasu naplánovať, v pondelok predstavili zástupcovia ministerstva dopravy a dodávateľskej spoločnosti Asseco Central Europe. Na konci školského roka by malo každé dieťa od svojich rodičov počuť najmä to, že ho majú radi bez ohľadu na známky. Hodnota dieťaťa sa totiž nedá zmerať vysvedčením. Prešovská mestská hromadná doprava prejde od 1. júla na letný prázdninový režim. Počas júla a augusta nebudú premávať školské spoje a viaceré linky budú jazdiť podľa upravených cestovných poriadkov. Novým trénerom futbalistov Manchester City sa stalo Enzo Maresca. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme Bosch.

Mesto Michalovce počas horúčav ochladzuje vodná hmla, kropenie aj vodný bar. Prešovský samosprávny kraj spúšťa od začiatku júla požičovňu elektrobicyklov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo nové všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií na podporu opatrení v oblasti životného prostredia. Kraj tak bude mať nový systém podpory projektov, ktoré prispejú k lepšej ochrane životného prostredia a adaptácii územia na klimatickú zmenu. Mesto Michalovce prijalo počas horúcich dní viaceré opatrenia na zmiernenie vysokých teplôt vo verejnom priestore. V uliciach premáva multikára s vodnou hmlou aj kropiace vozidlo. Obyvatelia môžu využiť vodný bar či fontánky s pitnou vodou v centrálnej mestskej zóne. Mesto Košice vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa komplexnej modernizácie električkovej trate na Elejovej ulici v úseku od križovatky pri moste VZS po kruhový objazd na Moldavskej ulici. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške viac ako 55 miliónov eur bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 5. augusta. Magistrát v súčasnosti finalizuje zabezpečenie financovania investície. Prešovský samosprávny kraj spúšťa od zajtra prevádzku prvej požičovne elektrických bicyklov pod značkou Svetomariánska púť. Rozširuje tak infraštruktúru pútnického turizmu a prepája duchovné tradície s modernou cykloturistikou. Bicykle je možné si požičať v priestoroch inovačného partnerského centra v Prešove. Prejdeme na šport. Českému futbalovému majstrovi Slavii Praha hrozí za výtržnosti počas nedohraného derby so Spartou trest uzavretia tribún na celý rok. Podľa predsedu predstavenstva Jaroslava Tvrdíka čelí klub správnemu konaniu zo strany Českého ministerstva vnútra a finančné škody by v krajnom prípade mohli dosiahnuť až 100 miliónov českých korún.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Now when I was a little boy,

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici potvrdili, že príslušníci policajného zboru postupovali bez zbytočných prieťahov v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu, ktorá zároveň dokáže celú trasu naplánovať, v pondelok predstavili zástupcovia ministerstva dopravy a dodávateľskej spoločnosti Asseco Central Europe. Na konci školského roka by malo každé dieťa od svojich rodičov počuť najmä to, že ho majú radi bez ohľadu na známky. Hodnota dieťaťa sa totiž nedá zmerať vysvedčením. Prešovská mestská hromadná doprava prejde od 1. júla na letný prázdninový režim. Počas júla a augusta nebudú premávať školské spoje a viaceré linky budú jazdiť podľa upravených cestovných poriadkov. Novým trénerom futbalistov Manchesteru City sa stalo Enzo Maresca. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Oh, I hope I don't lose you. Please.

0: aj rádio. Hráme Božské. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama.

Prešovský samosprávny kraj spustil digitálnu turistickú kartu. V Košickej univerzitnej nemocnici za 3 dni ošetrili pre extrémne horúčavy 20 ľudí. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Cezhraničnú spoluprácu medzi východom Slovenska a Ukrajinou posilní Európske zoskupenie územnej spolupráce Vihorlat. Jeho založenie včera schválilo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Zakladajúcimi členmi zoskupenia sú okrem Košického kraja aj Prešovský samosprávny kraj a Zakarpatská oblastná rada. V Košickej univerzitnej nemocnici Louisa Pastera v dôsledku extrémnych horúčav počas 3 dní od piatka do nedele v urgentných ambulanciách ošetrili spolu 20 ľudí. Kolapsy z tepla postihli aj ľudí v strednom veku. Išlo aj o srdcové zlyhávania a problémy s vysokým tlakom. V niektorých lokalitách v nedeľu teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Krajská organizácia cestovného ruchu Prešov Region v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom predstavujú novinku tohtoročnej letnej sezóny. Digitálnu destinačnú kartu Prešov Region Travel Card. Karta v mobilnej aplikácii ponúka zľavy, výhody a tipy na výlety a podujatia. Návštevníci tak získavajú komplexného digitálneho sprievodcu po Prešovskom kraji priamo vo svojom mobile. Oficiálne ju spustili včera v Prešove. Prejdeme na šport. Paraguajskí futbalisti senzačne postúpili do 8 finále majstrovstiev sveta. V 16 finálovom zápase triumfovali nad favorizovaným Nemeckom 4-3 v 11-kovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1-1.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

0: Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici potvrdili, že príslušníci policajného zboru postupovali bez zbytočných prieťahov v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu, ktorá zároveň dokáže celú trasu naplánovať, v pondelok predstavili zástupcovia ministerstva dopravy a dodávateľskej spoločnosti Asseco Central Europe. Na konci školského roka by malo každé dieťa od svojich rodičov počuť najmä to, že ho majú radi bez ohľadu na známky. Hodnota dieťaťa sa totiž nedá zmerať vysvedčením. Prešovská mestská hromadná doprava prejde od 1. júla na letný prázdninový režim. Počas júla a augusta nebudú premávať školské spoje a viaceré linky budú jazdiť podľa upravených cestovných poriadkov. Novým trénerom futbalistom Manchesteru City sa stalo Enzo Maresca. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
1: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Mesto Michalovce počas horúčav ochladzuje vodná hmla, kropenie aj vodný bar. Prešovský samosprávny kraj spúšťa od začiatku júla požičovňu elektrobicyklov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo nové všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií na podporu opatrení v oblasti životného prostredia. Kraj tak bude mať nový systém podpory projektov, ktoré prispejú k lepšej ochrane životného prostredia a adaptácii územia na klimatickú zmenu. Mesto Michalovce prijalo počas horúcich dní viaceré opatrenia na zmiernenie vysokých teplôt vo verejnom priestore. V uliciach premáva multikára s vodnou hmlou aj kropiace vozidlo. Obyvatelia môžu využiť vodný bar či fontánky s pitnou vodou v centrálnej mestskej zóne. Mesto Košice vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa komplexnej modernizácie električkovej trate na Elejovej ulici v úseku od križovatky pri moste VZS po kruhový objazd na Moldavskej ulici. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške viac ako 55 miliónov eur bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 5. augusta. Magistrát v súčasnosti finalizuje zabezpečenie financovania investície. Prešovský samosprávny kraj spúšťa od zajtra prevádzku prvej požičovne elektrických bicyklov pod značkou Svetomariánska púť. Rozširuje tak infraštruktúru pútnického turizmu a prepája duchovné tradície s modernou cykloturistikou. Bicykle je možné si požičať v priestoroch inovačného partnerského centra v Prešove. Prejdeme na šport. Českému futbalovému majstrovi Slavii Praha hrozí za výtržnosti počas nedohraného derby so Spartou trest uzavretia tribún na celý rok. Podľa predsedu predstavenstva Jaroslava Tvrdíka čelí klub správnemu konaniu zo strany Českého ministerstva vnútra a finančné škody by v krajnom prípade mohli dosiahnuť až 100 miliónov českých korún.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, isti.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, čak už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som veď na AL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici potvrdili, že príslušníci policajného zboru postupovali bez zbytočných prieťahov v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu, ktorá zároveň dokáže celú trasu naplánovať, v pondelok predstavili zástupcovia ministerstva dopravy a dodávateľskej spoločnosti Asseco Central Europe. Na konci školského roka by malo každé dieťa od svojich rodičov počuť najmä to, že ho majú radi bez ohľadu na známky. Hodnota dieťaťa sa totiž nedá zmerať vysvedčením. Prešovská mestská hromadná doprava prejde od 1. júla na letný prázdninový režim. Počas júla a augusta nebudú premávať školské spoje a viaceré linky budú jazdiť podľa upravených cestovných poriadkov. Novým trénerom futbalistov Manchesteru City sa stalo Enzo Maresca. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis SK najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis SK. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. azbis.sk.
0: Reklama.

Prešovský samosprávny kraj spustil digitálnu turistickú kartu. V Košickej univerzitnej nemocnici za 3 dni ošetrili pre extrémne horúčavy 20 ľudí. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Cezhraničnú spoluprácu medzi východom Slovenska a Ukrajinou posilní Európske zoskupenie územnej spolupráce Vihorlat. Jeho založenie včera schválilo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Zakladajúcimi členmi zoskupenia sú okrem Košického kraja aj Prešovský samosprávny kraj a Zakarpatská oblastná rada. V Košickej univerzitnej nemocnici Louisa Pastera v dôsledku extrémnych horúčav počas 3 dní od piatka do nedele v urgentných ambulanciách ošetrili spolu 20 ľudí. Kolapsy z tepla postihli aj ľudí v strednom veku. Išlo aj o srdcové zlyhávania a problémy s vysokým tlakom. V niektorých lokalitách v nedeľu teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Krajská organizácia cestovného ruchu Prešov Region v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom predstavujú novinku tohtoročnej letnej sezóny. Digitálnu destinačnú kartu Prešov Region Travel Card. Karta v mobilnej aplikácii ponúka zľavy, výhody a tipy na výlety a podujatia. Návštevníci tak získavajú komplexného digitálneho sprievodcu po Prešovskom kraji priamo vo svojom mobile. Oficiálne ju spustili včera v Prešove. Prejdeme na šport. Paraguajskí futbalisti senzačne postúpili do 8 finále majstrovstiev sveta. V 16 finálovom zápase triumfovali nad favorizovaným Nemeckom 4-3 v 11-kovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1-1.

0: Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici potvrdili, že príslušníci policajného zboru postupovali bez zbytočných prieťahov v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu, ktorá zároveň dokáže celú trasu naplánovať, v pondelok predstavili zástupcovia ministerstva dopravy a dodávateľskej spoločnosti Asseco Central Europe. Na konci školského roka by malo každé dieťa od svojich rodičov počuť najmä to, že ho majú radi bez ohľadu na známky. Hodnota dieťaťa sa totiž nedá zmerať vysvedčením. Prešovská mestská hromadná doprava prejde od 1. júla na letný prázdninový režim. Počas júla a augusta nebudú premávať školské spoje a viaceré linky budú jazdiť podľa upravených cestovných poriadkov. Novým trénerom futbalistov Manchester City sa stalo Enzo Maresca. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Mesto Michalovce počas horúčav ochladzuje vodná hmla, kropenie aj vodný bar. Prešovský samosprávny kraj spúšťa od začiatku júla požičovňu elektrobicyklov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo nové všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií na podporu opatrení v oblasti životného prostredia. Kraj tak bude mať nový systém podpory projektov, ktoré prispejú k lepšej ochrane životného prostredia a adaptácii územia na klimatickú zmenu. Mesto Michalovce prijalo počas horúcich dní viaceré opatrenia na zmiernenie vysokých teplôt vo verejnom priestore. V uliciach premáva multikára s vodnou hmlou aj kropiace vozidlo. Obyvatelia môžu využiť vodný bar či fontánky s pitnou vodou v centrálnej mestskej zóne. Mesto Košice vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa komplexnej modernizácie električkovej trate na Elejovej ulici v úseku od križovatky pri moste VZS po kruhový objazd na Moldavskej ulici. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške viac ako 55 miliónov eur bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 5. augusta. Magistrát v súčasnosti finalizuje zabezpečenie financovania investície. Prešovský samosprávny kraj spúšťa od zajtra prevádzku prvej požičovne elektrických bicyklov pod značkou Svetomariánska púť. Rozširuje tak infraštruktúru pútnického turizmu a prepája duchovné tradície s modernou cykloturistikou. Bicykle je možné si požičať v priestoroch inovačného partnerského centra v Prešove. Prejdeme na šport. Českému futbalovému majstrovi Slavii Praha hrozí za výdržnosti počas nedohraného derby so Spartou trest uzavretia tribún na celý rok. Podľa predsedu predstavenstva Jaroslava Tvrdíka čelí klub správnemu konaniu zo strany Českého ministerstva vnútra a finančné škody by v krajnom prípade mohli dosiahnuť až 100 miliónov českých korún.

Žil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je sa Brančikováč. Ktorý to je tá DJs. Diskotékar z Michaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je z

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátorie, radiátorár. Kde sa volal Braňo Kuda. Takže aby si vedel. Keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.